0: Donjil yekor ta zongina yung sheng tanga tanga sheng sa zhunga anda thumar lobzhong yi. Di lobzhonga gormunga choni ranga gohto ta yashi mamu mangsoa songi donjil yi. Donjil yekor nuga gormunga choni yungina yung mangsoa riri ta sani riri kargi chachu yung marshig bari. Korsoga sasha ta tawar zongina lakhi la jamdil tab desa mardi sa shok sosu yinu. Ter zhiga dal tangi ta hta shonin yogonu sama hta tog donjil ar kag zirindagi kirchu yung. Tatuni, Taz Shoyarmara Song Jondali, Nimdala Tav Desuni, Gina, Yashimamo Manso, Takert, Ying Vijatani, Nitani Jondali, Rondulka Shetwa Songina Ying, Takas Hani, Goa, Denka Deni, Samag Simon Gutani, Tamuga Namba Idali Jondali, Telaswa Mompuzing, Gina Kirgi Kavdaita, Ta Kavdan Dug Nisulta, Dug Gorum Gutoningina, Ta Huan Shilk, Takashu Honkur Mamag, Chesu. Денжигана чукти ханшик мөргө тендик шажигана чукундала сукагын этени дан хонсилтын адыры юна пеги хачын гы чембуз юну пеги гы горым тарыр шибд тер юна дазу ингина конжу та шаң тыңара шаң сезон юна чук тани ингина горым го тик годиг ину гы сычиг дарыр лыхтыр инунде музы хар йока самчук тарыр ингина ранги мытын лыхсын гы та хиги йок гы дали тумун карда ингина ашаман бузги та атыгына Маунпа на юн, та уонжа саки ка саша сосу ни марг тэндал яртун кэнда жатам дэ инжи на лагтар и дал тэнг, ди чамжэ тэнд дал тэнг, арг сосу ка маму мансог сама юн, сэнжа бжин та тэндал ngалли таами, дэрчил ngалли даани, чахи муандан зэшэн на юн. Рэжу ба наамба, дэсу ки гэнгэ, дэрэнгэ лэмсэн тонсэм дэнэ жугудан та, лэмсэн дээ шуомжэн гаан кэрва ларгэ ра хи тэнг тааркэлва, шигэлу, шэкэб тааркэлва, гэнжэг сэрэн тэнг со нэм рэн шэн юн, рэгазан наам гэ кэ чэ гэ нь ин лецнар жими налага су ян кержел та демо
1: таны бежин чи дисл жон хаин адиэс чи ихсарын гэр
2: аджалах чи ихсарын гэр
3: нян кнам ба чи су демо Тэрэн нэ жирцэгэ дагэ бэцэ нэрни тэн жирцэгэ дагэ бэцэ чэни уурцэгэ дагэ бэцэ чэчэг янла замэмэрэ. Шуни гэлэчэ сарнир лэнцэн ла нэмбэрэ гавсэшэ. Дагэ бэцэ нэхэнин. Чунгу тэн Америкэ хуанжур нё цунгэ чунгу шугдэн нэчэба. Дэсэл чэчэб кэнгэ зонлэ жунба хэлифэн тэн Америка шугдэн нэчэба. Америкэ нэрсэл лунчэн бэсэн тэ тэн нё цунг тимэ гэлэр жэжэ Америкэ нэгэуэнэ хуанжур нё цунг дэмэдэ. Шугниди дякмниди гурсу тэмэн хтацл гайчин тэтэн дэсихэн панцэн сэнжуг дэн шэди нямни нямли нямди дэ затун дэн чун шэба кэбэрэм шунг гэ хуанжу нё цун дэмэ гэ тэмэн хтацл нэм бэ шэба шугниди нё цун нэ лэ тон су гэ шугниди сэм кэр шэби хуанжу нё цун гэ на дон гайчин ла гэн дэ дэн дэ лэгсэм нам дэ гэ панжи дан бин зэгчэн нэ рэнг жин дэ жэри тэн сэб дэ шибэр масэл мэ тавригни дэн дэ юна дон тан нэ дэмэ лэ ши Chosin Zhongyang Chintung Kanga Tsi Nirini Nienchukwa Tarna Chosin Parindi Shichib Juga Tsi Nihin Nien Namba Sarvi Tsuncha Adilag Ngang Tsui Tashi. Chosin Ngasu Tunga Shichib Juga Yesil Ayun Zheng Jinzhen Ngi Tsui Tisha Vur Tar Zhongshi. Zhukwa Tarna Jinzhen Ji Shedir. Tengdi Tsui Ta Li Sir Sun Yechi Lagzil Dubhu Ngombar Masil Lagzil Daitag Toba Li Jakub Ji Magzib Namba Tang Jinzhen Ga Zhughu Peji Tal Duinyang Gaichan Danser. Ukraine sanzan Zelensky ji ni khanin ji gung mar ta thu da song yi be de ko dang America sanzan Trump ni ji ka par ji mu shi ba dang shu ni ji ni ge ni ji mu shi par ta ba shong yo la thong di ji mu li er sa dang Ukraine ji ni wtal jer dog chen bu zu ta bar rir gi shi o ser Zelensky ji ji ger shir di pherim na Ukraine